0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

do 11 i nema vam druge nego ostati sa mnom. Ako ste tu, nema dalje, ostanite na vašem broj 1 radiju jer nas danas svašta nešto čeka u nastavku. Ajde sada ne dužimo, ovako za dobro jutro, kave u svoje ruke, krećemo u novu.

0: neka druga.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
2: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
3: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
4: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
4: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u. Više glazbe, manje brige. Rum FM.

0: ali u stvarnosti je Afrika čak 14 puta veća od Grenlanda.
1: Čudi znači, me da nisu usporedili s Rusijom, jer kažem i Rusija da. Je čak manja, po toj teoriji manja od Afrike.
0: Da, slično je to i s Južnom Amerikom. Kaže, na Merkatorovoj karti izgleda puno manja u odnosu na sjeverne dijelove svijeta nego što je zapravo.

0: Ma joj, ma ne, ma
1: ne
0: mislim.
1: Znam koliko se to može promijeniti, sad evo isto ja da ne lupam, ali...
0: Mislim, u globalu, onako, generalno manje više je to tu negdje, nije se sada ništa, nije se sada Afrika prepolovila, da je pola potonulo, pola je ostalo, znaš, pa da, da se nešto mora specijalno mijenjati. Možda neki sitni detalji, naravno, se jesu promijenili na samoj toj geografskoj ili ti zemljopisnoj karti, ali da.
1: Glavno manje više sve je ostalo isto.
0: A ono, da, generalno, gledajući.
1: Svijet je ostao isti. Ljudi da. Su se malo promijenili.
0: Ajoj. Ovo je
1: ljudi
0: tema.
1: Ljudi su se malo promijenili.
0: Ovo je tema za neku drugu emisiju.
1: Ajmo mi na pauzu.
0: Ajde.
1: Ajde, vraćamo se brzo.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: moru prolaznih stvari vi ste izgradili nešto stvarno. Adriana i Neno, ostanite jedno drugome najsigurnija luka i vječna podrška. Sretan brak žele vam teta Katarina, Dejan i mali Adrian.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

Najljepše su one ljubavi koje se ne moraju dokazivati nikome, osim jedno drugome. Adriana i Neno, čuvajte taj mir koji imate danas. Od sveg srca želim vam teta Katarina.

0: Ruma Fem.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Dragoj teti Katarini, Dejanu, Adrijanu, Šimunu i Filipu, dobru zabavu i provod do jutra žele mladenci. Hvala što ste tu za nas.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, bade.
1: Dragi moj neno, želim da i za 20, 30 i 50 godina jedno drugome budemo prva opcija, onaj s kim se smijemo i uz koga se osjećamo kao kod kuće. Volite tvoja, Adriana.

0: Ou é Room FM.
1: Hallo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši Adriana i Nedjeljko, sretno vam bilo i sve vam se pozlatilo. Iskrene čestitke od kumice Melite i Lane.

Draga moja kumice Melita, hvala ti što si tu za mene svih ovih godina, a posebno na ovaj dan. Volite tvoja Adriana.

Jeljku, želimo sve najljepše na svadbeni dan i da im život bude sve ljepši i ljepši san. Od srca želi brat Tomislav i snaška Mateja.

0: I 24/7.
1: Ово је Рум ФМ.
2: Хало!
3: Хеј, помози! Толико избора! Бос, Гес, Марк Джейкоб!
2: Ха? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
5: Neke se priče dogode.

Došao je dan obećanja pred svijetom i Bogom da ćete hodati ruku pod ruku. Adriana i Neno, praštajte brzo, volite se ludo i budite sretni. To vam želi Dejan.

Svoj našoj rodbini i prijateljima želimo vrhunsku zabavu, pun stol, brze noge za ples i predivne uspomene iz naših svatova. Vaši mladenci.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Neka vaša ljubavna priča bude inspiracija svima oko vas. Dragi naši Adriana i Neno, gradite svoj svijet s puno strpljenja i topline. Sretan brak žele vam teta Katarina, Dejan i bratić Adrian.

našem dragom zetu. Želimo ti reći da smo sretni što je Adriana upravo u tebi pronašla svoju ljubav, oslonac i životnog suputnika. Puno sreće vam žele roditelji Ana i Franjo.

0: Магазин «Наша брига».
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Nedjeljko, puno sreće u zajedničkom životu s Adrijanom te da nam čuvaš i paziš nju. To ti žele teta Ivana i tetak Ivica.

0: Room FM.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: U braku je najvažnije imati nekoga s kim možeš podijeliti i tišinu i najglasniji smijeh. Adriana i Neno, ostanite jedno drugom najbolji prijatelji na ovom novom putu. Sretno od Dejana.

Nečak u Rafaelu i nečakinjama Iris, Loreni, Dolores, Lari i Magdaleni. Provod s puno zabave i bez spavanja žele mladenci.

Dragi moj Neno, zahvalna sam na svemu što smo prošli zajedno i veselim se onome što nas tek čeka. Tvoja Adriana.

Dragi naši gosti, želim da na naš dan zaboravite sve brige i obaveze. Slavite ljubav s nama i veselite se do jutra. Vaša Mladenka Adriana.

0: Ou é Aruma FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Draga moja Adriana, od danas više nije važno kamo idemo, već da idemo zajedno. Tvoj Nedjeljko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama Petra.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama Petra.